0: Спасибо, фала. И фала, друже Чосо, часи нам само инициативно снимија и забележија ти концерт. И фала ала филја ди филјо за цртеж на насловници. А ми сад гремо у високе згубљене пута Истријане, лабиринте Малвазијане. За намисто ми се вазма брнздеј за 34 лита гори уши Винетуа еко ови концерт. Цмок!
1: У име Отца, Сина, Духа, Малвазије, Саманте Фокс и Лиге за бој проти туризма, желим вам гори уши и доли пуши. Данкешен! Un applauso di incoraggiamento. Sì, io ci ho finito coreografia con poco le vicine delan, perché quando svirin se ne micen.